Mai kai ki mai ka wahine o pele, mai ka ena o pola pola, mai ka puna hua kane, mai ke ao la lapa o kalani, mai ke ao opua. Lapa ku ka wahine o pele, mai ka hiki kāla, I kono wha honui a ke a koa e ka mohali holo mai ke au. Ele a ia e o pele honua mea a ia e kalani aipunia, mai ka moku a ia e kini o ke a kua. Ia vai kauli ka upe ka wae nā hoali a pele a e hua mene hune. Ka ia ka liu hono ka hoi luna tawa o ku mālawa o lono. Holo ai ka hunua ai nā kau iho lewa moku o hi aka no e au iakua Helea e a komi ka halea pele E hua hua I lapo I le ka hiki e pele E hua I, e hua I